track għal-album Men's Men Snow Patrol Chasing Cars jina lisin mija kilħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 u sem fakrik ftit fil-loba tana When They Play We Pay li kull ma trid tagħmel u li tisma Bay Easy u kif tisma Sweet Dreams ta' Eurythmics Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Chup Chup Song ta' Cher kolla u f'din l-ordni għanna sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u intu kol tkunettit tħol fiċ-ċans li tirbaħhom inti daw l-1000 euro mhux tajjeb jew. Ara fuq is-social stabbejżi hemm id-dettalji kollha plus really għamiltina li ġenni ntnaqra l-kertu kull minn hawn madwari, imma parti minn hekk vera faċli u jistgħu jindaqqu kull ħin tal-ġurnata taf indoqhom dal-waqt eżempju, però mhux issa. Għax issa jmiss classic ta' Gianluca Grignani, Destinazzjoni Paradiso, xi ġmir dejjem fuq Bay Easy 100.2.

klassik ta' Kate Bush sabiħa dejjem imma l-ħatfi l-ħodu tinżela sellu ġvera u jiena l-isin miħak sassija fuq Bay Easy 100.2 u f-titiru b'dejtin kelmek ftit fuq dijax titiratta raġel li seraq karozza zda ħal għata ta' ħajtu meta realizza li kienem tarbija rieqda fuq warta din il-karozza xamel saqlura bil-karozza mar fuq il-ġenitur ir-ritorna tarbija u s-sija li mhux sew li ħalliet it-tarbija fuq wara tal-karozza waħedha u reġa' daħal fil-karozza tagħha u telaq biha. Tista' tfehmni ftit il-loġika ta' din l-istorja li twissija tajba ma tisraq fl-istess nifs. Mhux qed tagħmel sens għalija, ara ibgħat li ftit u fehmni daqsxejn għax hemm minni tgerfix ta' vera. Ossa klassik tal-Lewis Capaldi dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Queen, Janet Jackson, All For You, jina lisina vela mija kilħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U jek toppi teatru klassiku wara 27 sena, l-Emmaidis is Eardu u waslu Hamlet li jek inti mitla tal-plays ta' Shakespeare, jaddik il-play li mux tabxejn li ila 400 sena s-saħar l-udjenza. Jina nħoss li l-fat li se tkun fil-ġnien storiku tal-imsida se toffri elementi ieħor ux vera ma l-istoria u ninsab ċerta li se tkun spettakolari. U issa, klassiku ora ta' George Michael u Mary J. Blige, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

voċi l-sahrek u ġvera. Adele, hello, jina l-sin miak fil-weekends fuq Bay Easy 100.2. Umtajt nkelmek ftit fuq xol u kemm il-sija fil-verita u wieħed ikun produttiv. Insellem lill-Anthony li qal li kieku kellu joddom iwassal għall-erba' sigħat max. Hello, Anthony, grazzi tal-enestat tiegħek hekk vera napprezza. Imma fehm dal-istudju qed jgħid li naqra jinqas minn 3 sigħat fil-verità minn 8 sigħat meta tneħħi l-meetings l-interruzzjonijiet l-oħra tasar ma ssib xej. Jiġifieri meta toqgħod taħseb jagħmlu iktar sens x'għan itqsar binqas interruzzjonijiet? Imbagħad li daqs xejn għaliex taħseb u ħanalik bil-klassik Taljan issa Umberto Tozzi ġente di mare dejjem fuq Bay Easy 100.2.

in How Bowers. Whitney Houston, If I Told You That, u jina li sinmi aksassija fuq Bay Easy 100.2. Għabdejt inkelmek ftit fuq diħax, ġewwa l-Greċja, f-restaurant verament popolari jem mejda dejjem vojta, propjament mux vojtax, rizervata għal-Stelios li huwa għattu statriq li jilu 3 snin jihu postu fuq għadil-mejda, tant li jem nota biex ħatma juħodilu. Ma inti kieku ċedilu l-mejda ħabba Stelios, xeħlew immawx. Ibat li daċi ħanna l-opinjoni tijak u ħanħallik bi klasiku ħara ta' Sam Smith, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ħadtek lura għas-sena 2003 fil-film Love Actually bis-soundtrack tal-bliex Sugar Babes, Too Lost in You jiena listen miegħek il-ħadd fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 u se nfakrek ftit fuq il-logħba tagħna When They Play We Pay li tista' trebħek 1,000 euro. U b'vera b'mod sempliċi għall-aħħar, x'kull ma trid tagħmlu li tisma' Bay Easy u hekk kif tisma' daw it-tlieta wara xulxin, Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait tal-Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher, kolla u f'din l-ordni, għana sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 990.

Sabi Hawiz, Gabrielle Rise, u jina l-isin miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Uftitilu b'dejtin kelmek daqxajn fuq dizastru li jista jimbidel f-getaway, propju għax il-kollega tijaj, Kurt Gallia, li mitnejn sal-ġimaj kumijak mis-sitta ta' fil-ħodu sal-10 fuq Bay Easy Breakfast, et jitolbok ta' sammijaw l-aktar storja dizastruza li għatta dejt minna fil-weekend. Isma minni, jekk għandek xi storja tajba ma dizastru, ibatilu fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 għax kull nhar ta' ġimgħa jista' jrebħek rigali tal-ġenn fosthom weekend break ġewwa l-Hyatt Central. Mela tistħi xejn isma' minni taqsam magħna d-diżastri tiegħek għax daw jistgħu jrebħuk. Issa nħallik b'din issa track oħra tal-ġenn ta' Adriano Celentano dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Jailer, Waiting for Tonight, jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. U sin kelmek ftit fuq storja ta' mħabba, għax vera gustajta, sin kelmek fuq Mel C, Sporty Spice biex niftemu li tella tril fuq il-ġurnata ta' t-tiċ taħħa ġewwa Lake District u vera gustajt il-mod kif tkellmet għax qalet li l-fatt li sabet li mħabba fl-età ta' 50 sena ta' aktar konfidenza fil-ħajja u mill-libsa ddiżinjata minn Posh Spice għal sport outfit biex iżżomm l-identità sportiva tagħha jiena vera gustajthom kif verament baqgħu maqudin daqskemm kienu fin-90s daw. U minnaħa l-oħra jekk għadek ma sibx l-imħabba ta' ħajtek huda bħala prova ċara li qatt mitar tal-bidu ġdid u ġbera. Iżenħalik Blue Combs issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.